0: familia, soy Piolín y yo sé que hay demasiados anuncios en la radio de abogados, pero no todos dan resultados como los que yo te recomiendo y lo han demostrado con mi familia en lo personal. Ellos son B&D Injury Law Group. Si tuviste un accidente que no fue tu culpa, por ejemplo, te chocaron en tu carro, motocicleta, camión o una caída en una tienda y tienes derechos, no importa que no tengas papeles, B&D Injury Law Group te va a ayudar desde el primer momento, te lo prometo, con atención médica de inmediato. No pagas nada hasta que ganen tu caso. Sin carro, te ayudan con renta de un auto y transporte y luchan para que tú recibas el dinero que te mereces lo más pronto posible. Yo, Piolín, te lo recomiendo porque yo los conozco tanto en la oficina como fuera de la oficina. Son mis amigos, son honestos, confiables y listos para ayudarte. Llámanos ahorita al 209-314-5350, al 209-314-5350. Llámanos ahorita al 209-314-5350, 209-314-5350.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
2: Nos reunimos en comunidades por todo el país para recordar y honrar, para celebrar y apoyar, para iluminar la noche. Únase a nosotros para levantar en alto nuestras linternas. Únase a nosotros. Somos la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma. Y cuando nosotros caminamos, el cáncer corre. Únase a nosotros para iluminar la noche. Encuentre su evento local en lighttonight.org.
3: Sigue gozando con la suavecita.